0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Ulrik.
2: Ulrik, det var meg.
1: Hæ?
2: Han på legevakta.
1: Hva sa du?
2: På legevakta. Hva faens magen? Og jeg tatt og servert bollen, og så bare var jeg så sulten, og så bare hadde jeg fått en reaksjon. Jeg klarer ikke å reise meg eller noe ting.
1: Det sant. Men Gud. Hva sier du? Har du ätit någonting och så har du fått en reaktion?
2: Jag vet ju att det är spisslig som jag har nimlat till i nödan du mas om och bollar till Ida och allt möjligt.
1: Okej.
2: Okay. Och det är så ont att jag klarar inte att stå eller någonting.
1: Men vi ordnar det, vet du. Ingen fara.
2: Men nu är det ju ingen kan att träna eller någonting. Jag har fan så ont i magen att det är sykt.
1: Det är ingen fara. Det var väldigt bra igår.
2: Men de sier at det kan være en uke, de vet ikke tiden ut av kroppen.
1: Men nå, vi løser det.
2: Men hvordan da, liksom? Jeg må ha noen rullestol eller et eller annet. Du må bare finne på noe.
1: Ja, men det løser vi.
2: Men kan vi ikke øve inn en eller annen rullestol, danse eller et eller annet, og bare gjøre et sånt passord-triks med det eller et eller annet?
1: Jeg kommer bort til deg, Jordan, så...
2: Sa hva vondt det er, altså. Jeg orker ikke mer. En sånn syke magekrampe, liksom. Åh, sa hva flaut det.
1: Jo, man.
2: Du aner ikke om jeg lufter i magen, liksom. Det helt sykt.
1: Vi fikser det, vet du.
2: Åh, den var stor.
1: Men Gud.
2: Åh, vi kan ikke ha det her på TV.
1: Åh, herregud.
2: Vi må få dit å ta av mikrofonene eller et eller annet denne uka. Det er helt Texas, liksom. Jeg klarer ikke det her. Åh.
1: Men herregud. Det her blir fan helt sjukt.
2: Jeg må bare... Au.
1: Ja, du får säga, ta reda på vart du er någonstans, så kommer jeg bort.
2: Ja, men du kan jo... Kan du komme ned på P4?
1: Nej, men vad fan. Alltså, jag orkar inte. Du är fan. Men du, fan. Men fy fan, ta det här.
3: Jag hade gjort med någon sån där lite höje löft med Jorun som fiser lite.
1: Nej, men alltså, men där började jag tänka så här. Så bara tänkte jag, nej, men alltså, du vet när de här jävla fisarna kom in, då får jag fatta. Nej, men hon skulle inte göra så mot mig. Du är död, alltså. Oh my god, alltså.
2: Men jeg er veldig glad i det.
1: Herregud, altså.
3: Men du, Fredrik?
1: Ja. Åh, Jorunn.

0: God morgen, god mandag. Vi i gang igjen med...
1: Gjett sommergjesten.
2: Ja, bli med og gjett hvem Øystein ute og bader med. Kodord frokost i 1904. Så fort du drar kjensel på hvilken kjent person som gjemmer seg bak dagens morsomme stemme, må vi si...
3: Ja, du skal straks få høre den igjen altså, direkte fra stranda, det 14 plussgrader, det strålende sol fra blå himmel, og det mye varmere i sola enn det i skyggen, for nå sommeren så definitivt på vei. En som gleder seg over det sommergjesten vår. Hva betyr det for deg å sitte her vi sitter nå, min venn?
4: Hva det betyr da? Ja. Nei, jeg vet ikke riktig, men det mysigt.
3: Men du har vært på en del sånne her med sammen om beida?
4: Ja, men for helvete, hver jævla dag.
3: Ok, du har noe i hånda her som du nå skal fyre opp, fordi vi har tatt et lite minibad akkurat, men dette altså...
4: Du tenner jo den jævla grillen her, altså! Jævla fytte! Har du ikke råd med en jævla leiter? Helvete!
3: Ja, vi har fyrstykker, og vi skal fyre opp engangsgrillen her. Fordi det vi skal... Det vi skal lage på engangsgrillen, det 5 fyrstykker uten treffene, og det blåser så mye.
4: For helvete, det går faen ikke å tenne!
3: Jeg har faktisk med backup-lighter. Ja, backup-lighter.
2: Der har vi backup-lighter. Vi må få noe ordentlig hint her nå.
3: Ja da, du skal få noe ordentlig hint. Det går ikke heller. Det ikke fart i lighteren din.
4: Så helvete, jeg har ingen ingeniør. Hva faen? Helvete
3: meg. Nei, vi skal prøve å få fyr på det etterpå. Og så det noe hint fra grillen her som vi skal tilberede. Men, tallet 7, hva betyr tallet 7 for deg, jente som gjest?
4: Det betyr det olykke. Ja. Og det tallet som jeg kommer ihåg for resten av mitt liv.
3: Ja, for det har altså blitt nummer 7 i en stor konkurranse senest for noen måneder siden, og også tidligere, men så vant du en spesiell pris i 2008, som ekstra aktuell nå i denne måneden. Hva kan du si om den prisen?
4: Ja, det var førre gangen jeg vant noen ting. Ja. Det var en pris som betydde jättemycket for mig personligt och speciellt den här månaden.
3: Jag ser du sitter i shorts under en nydlig lyseblå shorts och en rosa t-skjorta och så har du ett jag farver din är det riktigt?
4: Den är inte blå min lilla kille, den är rosa.
3: Okej, okay, det är rosa den då. Men du har gnagsår på knä, vad är det som har skett? Förfärligt gnagsår.
4: Oh, ja, det är jätteglad i vitvin och sen så vi vant asfalten 1-0.
3: Jag vill bara säga si att det är en kämpeskräll, hvis det inte tar denna i så fall ska okay. I så fall ska jag tisse på gästen.
0: Oj, okej, ja.
3: För det är ett hint i sig själv.
0: Ja. 1904
3: på stolen.
0: 1904, startmeldingen med frokost. Hvem kan det være Øystein sammen med?

0: Ro! Ro!
1: Ro! Ro! Ro! Ja, ja, ja.
2: Ja,
3: men vi hørte jo før i dag Ida Gjellerud snakke med mannen bak denne ro greia som bare erobrer verden akkurat i øyeblikket. Ja. Du har også vært på båttur, Ida Gjellerud, sammen med Oljeberget. Hvor var dere?
2: Vi kastet loss fra East River, kjørte ut langs og rundt Frihetsgudinnen, oppover i Hudson River. Altså, vi så alt av Manhattan på denne båtturen, og da ble det jo selvfølgelig også en del roing, som man skal på båttur. Og det var flust av nordmenn, det var bare nordmenn, bortsett fra én svenske som hadde, jeg vet ikke hvordan han havna der, han hadde i hvert fall blitt med på dette norske kruset som skulle lade opp til kampen mot Senegal, og jaggu har vi ikke han også med oss inn i kampen i kveld.
4: Følger jeg min intuisjon så ser jeg 50-50.
2: Ja.
4: Ja, og jeg følte min intuisjon når det gjelder Sverige i går, og det gikk jo bare kjepprakt rett ned. De spelade ju Kalle Anka-fotboll. Men sån här fotbollen, den är rund. Men om Haaland är i stöten, då tror jag det kan gå fint.
2: Men kan vi bara stole på Haaland?
4: Nej, jag tillhör de som menar att ett sånt lag som exempelvis Bodø/Glimt, där alla är jämngoda, inga stora stjärnor, men har ett jävla bra kollektiv, det är de lagen som lyckas bäst.
2: Ja, for er det sånn at du som svenske, du heier litt på oss nordmenn også, eller?
4: Ja, jeg har norsk kone, og sen dessverre har jeg noen norske venner her som legger lite press på meg. Og du vet, nu når vi i Sverige har gått på det isfjellet, da bare skifter jeg ferd.
2: Ja, for det har ikke gått superbra på Sverige, i hvert fall ikke etter kampen mot Nederland.
4: Nei, men snälla du, det började ju med kvalet, de tog ju bara 2 poäng. Och sen lyckas de slå ett sönderbombat Ukraina, hade en vanvittig tur mot Polen. Har inte VM att göra.
2: Så då har du bytt sida?
4: Jag byter sida hela tiden. Jag är på den vinnande sidan. Gustav Stibor heter jag. Hemmahörande i det fina Kongsberg.
5: Fotboll-VM på P4 körs av Kia EV5.

0: kan ikke love gull, men litt fotballmat kan du vinne om du avslører dagens bursdagsbarn.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Du får nå en hel masse hint om en kjent nordmann som fyller år i dag, og sender du meg navnet, så blir du med i trekningen av en middag. Først spoler vi tilbake til det året hun ble født, og Beach Boys herjet. We come on this loop, John B. Dette året hadde Stockholmspolitiet store problemer med rånere.
2: Raggarna, de er hyggelige pojker. Fast när de uppträder i grupp, då kan de vara lite tuffa. Men i själva verket är nog inget fel på dem.
0: England slog Norge 6-1 i en träningskamp för VM.
3: Hest. And a beautiful goal by Greaves.
0: Det vårt försvar så vant i hela grejen det året då. Åse Kleveland blev nummer 3 i Eurovision.
4: Jag vet om en gammel man som har levt länge.
0: NRKs ungdomssatsing på TV heter kreativt nok Tennpluggen.
5: Og her har vi glasshytten, idyllisk beliggende, bare et steinkast fra vollgraven og den gamle vindebroen som fører opp til en av de fire vollportene.
0: Dette var til tenåringen altså. Vi i 1966, og i dag fyller han 60, og stort sett energisk, blid og positiv.
6: På den andre siden så jeg jo litt fatalist da, så allerede i april så begynner jeg å snakke om at nå snur det snart.
0: Ja, men det gjør jo det da. Hvem dette? Du skal få flere hint etter Kygo, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: den nye og oppdaterte versjonen av Bønna fra Nord med Reser.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, og du kan få med deg kampen I sin helhet her på P4 I datt Norge mot Senegal. Avspark da klokka to lokal tid. Selve VM-sendingen den starter ved midnatt. Den ledes av Jonas Bernstein og kommenteres selvfølgelig av Morten Scott Jansen. Og Ida Gjellerud, hun vil være på plass I New Jersey, og hun har jo hatt et innholdsrikt døgn da. Ida, hun har blant annet pratet med en fra Sverige, som kanskje har snudd litt I hvem man heier på.
2: Ja, jeg har norsk kone, og sen dessverre har jeg noen norske venner her, som legger lite press på meg. Og du vet, nu når vi I Sverige har gått på det her isfjellet, da bare skifter jeg färg.
3: Så da har du byttet side.
2: Jag byter sida hela tiden. Jag är på den vinnande sidan. Gustav Stiborg heter jag.
0: Det sa Gustav där. Så har du också pratat med han som står bak den här ro-succén till de norska supportrarna Ole Freistad och han har ju upplevt succén med den här jublingen från de norska supportrarna på den här måten.
4: Det är helt vilt enormt att tanke på hur en idé blev så stor. Det hadde jeg aldri tenkt på I hele mitt liv.
3: Hvordan blir roingen på MetLife mot Senegal da?
4: Jeg tror den blir enda villere enn på forrige stadion mot Irak.
3: Tross masse regnvær.
4: Ja, altså vi nå fra Norge. Vi rott I regnvær før vi.
0: og det kommer til å bli litt av et vær for de, både de norske spillerne og gutta fra Senegal. Det tordenvarsel, det snakk om en mulig flom og styrt regn, så får vi håpe at det I hvert fall blir kamp I natt.